Na primorju dominiraju jela od sveže ribe, često pečene na ćumuru i prelivene ljutim sosom od palminog ulja i čilija. Poseban specijalitet u šumskim delovima je sos od lišća manioke ili krompira kuvan sa dimljenom ribom. Što se pića tiče, Gvineci obožavaju bisap, osvežavajući sladak sok od cvetova hibiskusa, kao i ljutkasti sok od đumbira, dok je u ruralnim delovima izuzetno popularno i sveže tek natočeno palmino vino. Gvina je dom za preko 24 etničke grupe, među kojima su najbrojniji Fulani, Malinke i Susi. Svaka grupa donosi svoj jezik, tradiciju i zanate, ali ono što ih sve spaja jeste neverovatan osjećaj za zajednicu i gosteoprimstvo poznata kao taranga. Kultura Gvine je primarno usmena. Istoriju, priče i genealogiju porodica vekovima čuva i prenosi je grioiti, putujući muzičari, pripovedači i čuvari tradicije.

zato što nema zvijezda, što je svuda blato i što se srce stalno sprema pući. Ponekad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda,

0: Slušate Radio Borovo 100,7 FM stereo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. U Vinkovcima uručeni ugovori o finansiranju programa i projekata Udruženja penzionera s područja Vukovarsko-Sremske županije, među kojima je i Udruženje penzionera Borovo. Dodeljeno je ukupno 20.000 evra, a sredstva je u svom budžetu osigurala Vukovarsko-Sremska županija. Pokretanjem jednostavne nabavke započela realizacija dva projekta opštine Borovo, koja se finansiraju iz kapitalnih investicija zajedničkog veća opština Vukovar i sredstvima iz opštinskog budžeta. Projekti se odnose na uređenje stadiona i prostorija fudbalskog kluba Sloga i na rekonstrukciju i energetsku obnovu zgrade kulturnog centra Borovo. U Osijeku otvoren 13. Farm Show, najveći specijalizovani sajam poljoprivredne mehanizacije u Hrvatskoj.
2: Info plus.
3: Info.
4: U Velikoj županijskoj većnici u Vinkovcima danas je održana svečana dodjela ugovora o finansiranju programa i projekata Udruženja penzionera Vukovarsko-Sremske županije. Radi se o penzionerskim udruženjima koja su se prijavila na javni poziv čija su sredstva obezbeđena u budžetu Vukovarsko-Sremske županije za 2026. godinu u okviru Upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Javni poziv bio je otvoren od 10. februara do 11. marta ove godine, a pravo na finansijsku podršku ostvarilo je 25 udruženja penzionera. Minimalni iznos koji je dodeljen je 500 evra, a maksimalni 1100, rekao je Mario Adamović, pročelnik Upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu.
5: Kroz ovaj javni natječaj se išlo u smjeru poticanja društvenog života osoba starije treće životne dobi, zaštiti promicanja prava osoba treće životne dobi, općenito znači uključivanje njihovog načina života u životu zajednici. Kroz ovaj javni natječaj svakako želimo da svake godine što je više moguće dignemo financijsku omotnicu ovog javnog poziva. Na taj način evo i pošaljemo svojevrsnu poruku starijim članovima našega društva, da računamo na njih i da želimo da budu aktivni članovi našega društva, da ga kroz svoje životno i radno iskustvo oplemenjuju. Ono što bi možda htio također ovaj puta istaknuti, ali nije vezano za konkretnu temu, da županija evo osim ove mjere provodi još čitav niz drugih mjera aktivnosti koje su usmjerene na zaštiti promicanje prava osoba treće životne dobi, kao što je recimo da evo već i ovu godinu sufinanciramo cijenu smještaja u domovima za starije osobe kojima je Vukovarsko-srijemska županija osnivač, zajedno u suradnji sa gradovima i općinama s područja naše županije provodimo projekt i program besplatnog odlaska u toplice tijekom ljetnih mjeseci i općenito kroz županijski savjet za treću životnu dob podupiramo čitav još niz drugih njihovih aktivnosti kojima su od značaja za njihov svakodnevni život i rad.
4: Na javni poziv županije projekat Udruženja penzionera Borovo po prvi put prijavila je njegova predsjednica Milica Popadić. Borovskom udruženju odobrena su sredstva u iznosu od 800 evra.
6: To su sredstva koja su namjenska. Znači, morala sam nešto izabrati gdje bi utrošila što dobijem novaca. Ja sam to namenila na Dan penzionera, pošto mi je to najveća manifestacija koja broji najmanje uvijek do 300 osoba, 280 do 300 osoba. I mislim da će nam jako dobro to doći da utrošimo u tu svrhu. Mogu vam reći da jako lep iznos od 800 eura dobila sam za moje udruženje, rekla sam za čega ću koristiti te novce i mislim da je to jako dobra uopšte potreba našem udruženju. Ja se ovim putem stvarno zahvaljujem svi oni koji su pomogli meni u radu i u tom dobronamenskom iznosu, da sam presrećna.
4: Rekla je Popadićeva i izvestila da su predsjednici Udruženja penzionera nakon dodjele ugovora imali sastanak sa Katom Lukić, predsjednicom Matice Udruženja penzionera Vukovarsko-Sremske županije, koja im je saopštila da počinju prijave za boravak u banji Bizovac.
6: Tako da ja moje penzionere hoću da obradujem i da se meni prijave već od srede. Ja imam namjeru da idu prvi i drugi sedmi, jer tada i počinje uplata je 8,5 eura po danu ulaz, evo tako, pa da se oni obraduju da mogu se prijavljivati kod mene. Ko prvi bude, taj će biti prvi na listi, ja imam 50 mjesta, to je jedan autobus.
4: Kroz finansiranje ovih projekata i programa, županija pruža direktnu podršku unapređenju kvaliteta života penzionera i starijih osoba, zaštiti i ostvarivanju njihovih prava, brizi o starim i nemoćnim licima, kao i organizovanju druženja, rekreativnih sadržaja i aktivnog provođenja slobodnog vremena.
2: Info plus. Info plus.
4: Pokretanjem jednostavne nabavke počela je realizacija dva projekta Opštine Borovo koja se finansiraju iz kapitalnih investicija zajedničkog veća Opština Vukovar sredstvima koja su obezbeđena preko Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i sredstvima iz budžeta Opštine Borovo. Prvi projekat odnosi se na unapređenje stadiona i prostorija fudbalskog kluba Sloga, saznali smo od Miloša Maksimovića iz projekt centra Borovo.
3: Radi se o jednostavnim nabavama radova za uređenje prostora oko zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo. To se radi o nabavama za radove izgradnje, odnosno rekonstrukcije pešačke staze koja vodi do fudbalskog stadiona, nabavi radova izgradnje ogradnog zida i ograde na delu koji se odnosi na deo čestice prema veleprometu i školskim košarkaškom i fudbalskom igralištu, o nabavi radova za uređenje platoa između dve zgrade koje se sad nalaze na stadionu i uređenje kolne veže kojima se omogućuje pristup stadionu i izvođenje radova rekonstrukcije rasvete terena fudbalskog kluba Sloga Borovo. To su projektne aktivnosti iz projekta unapređenje stadiona prostorija fudbalskog kluba Sloga Borovo koji opština Borovo provodi zahvaljujući finansiranju od strane zajedničkog vijeća opštine Vukovar. Ukupna vrijednost projekta iznosi 164.320 eura i 91 cent i u potpunosti se financira sredstvima kao što rekao zajedničkog vijeća opštine Vukovar. Od tih nabava koje su planirane za provedbu, ostala je još nabava nameštaja za prostorije u novo izgrađenoj zgradi fudbalskog kluba kojima će se opremiti teretana, odnosno svlačionice za teretanu i prostorije za suce na utakmice.
4: Drugi projekat odnosi se na rekonstrukciju i energetsku obnovu zgrade kulturnog centra Borovo.
3: Opština Borovo je prijavila projekt rekonstrukcija i energetska obnova zgrade kulturnog centra opštine Borovo na konkurs zajedničkog vijeća opština za kapitalne donacije. Putem tog konkursa ostvarili smo financijska sredstva za rekonstrukciju krova na plavoj sali, zamjenu vanjske stolarije i izvođenje radova uređenja prostora plave sale nakon tih radova. Znači da se rekonstruiše plafon u prostoriji i oliče zidovi. Ukupna vrijednost projekta iznosi 36.190 eura, a zajedničko vijeće opština Vukovar sufinancira taj projekt iznosom 35.679 eura i 9 centi.
4: Planirani rok za završetak radova je do kraja ove godine.
2: Info plus. Info plus.
4: Specijalizovani sajam poljoprivredne mehanizacije 13. Farm Show otvorio je svoja vrata posjetiocima na Osječkom sportskom aerodromu u Čepinu. Na sajmu se predstavlja 40-ak izlagača.
7: Ovdje su vam tisuće strojeva, znači preko 12.000 imamo kvadrata prodajnog izložbenog prostora. Mi smo se potrudili da dovezemo najnovije što postoji praktično u Europi. Tako da praktično svaki stroj koji vidite je, kako bi rekli, zadnji krik mode.
4: Rekao je Darko Aračić, predsjednik udruženja prodavača poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj, u čijoj se organizaciji održava ovaj specijalizovani sajam najveći u Hrvatskoj. Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak upozorio je da je mehanizacija jedan od najvećih troškova u poljoprivrednoj proizvodnji.
8: Mehanizacija je jedan od bitnih stavaka u poljoprivrednoj proizvodnji i ukoliko se poljoprivrednici ne udruže, onda imaju dakako veći trošak u odnosu na one koji su udruženi. To je u ovim evropskim zemljama postala dobra praksa, smanjuju se troškovi poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje do 20%.
4: Posjetioci će tokom tri sajamska dana imati priliku razgledati najnovije traktore, poljoprivredne mašine i opremu, upoznati savremena rješenja za preciznu poljoprivredu, sisteme navodnjavanja, skladištenja i prerade i pratiti demonstracije rada poljoprivredne mehanizacije na otvorenom. Na sajmu će se predstaviti izlagači iz Hrvatske i inostranstva kao i proizvođači semena zaštitnih sredstava i đubriva. Sajam je za posetioce otvoren večeras do 18 časova, a sutra i u nedjelju od 9 do 18 časova. Ulaz je besplatan.
2: Info.
4: Žensko udruženje Izvori Stenje pruža besplatnu pravnu pomoć građanima u svom uredu i na terenu u Sarvašu i Dalju, gdje će ponovo biti 16. juna, najavila je u razgovoru za Radio Borovo koordinatorka udruženja pravnica Suzana Radić.
9: Besplatnu pravnu pomoć pružamo ovdje u našem uredu u Tenji. Od ponedjeljka do četvrtka od 9 do 13 sati je zaista svatko slobodan doći. Imamo i naš SOS telefon koji vam funkcionira od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Broj je besplatan 0800 200 151. Imamo također mobilni tim koji se trudi ipak približiti našim sugrađanima kojima je možda malo teže doći do Tenji iz razno raznih razloga. On djeluje u Sarvašu po dogovoru. Klisti također po dogovoru, a ono na što smo izuzetno ponosni, od rujna 2024. godine djelujemo i u Dalju, tamo obvezno dolazimo jednom mjesečno. Tu nam naravno i Radio Borovo svakako oglasi termin kada dolazimo, to obično bude jedan utorak od 10.30 do 11.30. Ja bih iskoristila ovu priliku i 16.6. znači u utorak, evo uskorog. Smo ponovno u Dalju, u poduzetničkom razvojnom centru regionalne lokalne razvojne agencije općine Erdut, od 10.30 do 11.30.
4: U posljednje vrijeme ističe naša sagovornica sve više građana koji im se obraćaju zbog socijalnih prava.
9: Nažalost, svjedoci smo poskupljenja i općenito težina života u našoj državi, osobito za naše umirovljenike, pa su vam vrlo česti upiti vezani za jednokratne novčane naknade od strane Hrvatskog zavoda za socijalni rad i ova tematika za inkluzivni dodatak. Svjesni smo i svjedoci smo da je to malo isto uređeno presudom Upravnog suda, da se više ne dolazi do onih slučajeva kada se nažalost dogodi da osoba koja je u iščekivanju inkluzivnog dodatka premine pa da od toga na kraju ništa. To su onako dvije najčešće tematike vezane uz socijalno pravo, ali naravno nikako ne treba zanemariti tematiku vezanu za žrtve nasilja. Tu se žene javljaju zaista sa razno raznim problemima oko neplaćanja alimentacije. Javljaju se zapravo u postupku dodjele one mjere zabrane prilaska za bivše partnere, odnosno osobe koje su optužene za nasilje, koje su zapravo u postupku. Tako da zaista ima razno raznih upita, ali istaknula bi definitivno ovu tematiku žrtava nasilja i ovih socijalnih prava.
4: Provode i projekat Podrška žrtvama nasilja u porodici.
9: Kroz taj projekat pokušavamo osobama koje su u takvoj situaciji zapravo što više olakšati. To je jedan zaista krasan projekt koji obuhvaća i pružanje pravne pomoći, ali ono možda što je osobama koje su prošle nasilje još i važnije, pružanje također i psihosocijalne pomoći i podrške. To odrađuje naša dugogodišnja članica udruge, naša bivša predsjednica, profesorica psihologije na Filozofskom fakultetu, naša Silvija Ručević. Radi se zapravo o jednoj grupi gdje se okupe žene koje su nažalost doživjela nasilje u obitelji, gdje im naša Silvija pokušava zapravo pomoći u tom nekom psihološkom aspektu. Zapravo svrha tih susreta je i druženje i zapravo da im pomogne da prevladaju sve te poteškoće.
4: Iz ženskog udruženja Izvori Stenje pozivaju sve kojima je potrebna besplatna pravna pomoć da im se slobodno obrate.
2: Info.
4: Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto meteorološko upozorenje za Osječku regiju zbog mogućnosti izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. Upozorenje je na snazi od 20 do 24 sata. Prema prognozi meteorologa, mestimično su mogući jači pljuskovi uz grmljavinu, a mogućnost pojave grmljavinskog nevremena veća je od 60%. Žuti stepen označava potencijalno opasne vremenske prilike. Sutra 6. juna u 12 časova bit će provedeno redovno ispitivanje ispravnosti sirena i sistema za uzbunjivanje, najavili su iz Direkcije civilne zaštite Republike Hrvatske. Ispitivanje se provodi svake prve subote u mjesecu, osim ako je taj dan praznik u Republici Hrvatskoj. U posljednjem 30. kolu prve županijske lige Vukovarsko-Sremske u nedjelju 7. juna u Borovu se sastaju fudbaleri Borovske Sloge i Negoslavaca. U Ilači se sastaju Sremac i Vrbanja, a u Bešadinu istoimeni domaćin i Frankopan iz Rokovaca Andrijaševaca. Hašk Sokol iz Starih Jankovaca ugostit će Mladost iz Cerića, a Kroacija u Bogdanovcima Mitnicu. U Bošnjacima se sastaju Zrinski i Šokadija iz Babine Grede. Mladost iz Privlake ugostit će Slavonac iz Gradišta, a Slavonac iz Komletinaca Trpinski i Sinđelić. Sve utakmice počinju u 18 sati. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Ružica Radulović, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

na kratko. Danas sam još u tvome gradu, ako će ručak predugo biti, popi bar piće za ljubav staru. Ili prođi slučajno negdje,

0: otvorio je svoja vrata posetiocima na osječkom sportskom aerodromu u Čepinu. Na sajmu se predstavlja 40-ak izlagača.
1: Ovdje su vam tisuće strojeva, znači preko 12.000 imamo kvadrata prodajnog izložbenog prostora. Svi smo se potrudili da dovezemo najnovije što postoji praktično u Europi. Tako da praktično svaki stroj koji vidite je, kako bi rekli, zadnji krik mode.
0: Rekao je Darko Aračić, predsjednik Udruženja prodavača poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj, u čijoj se organizaciji održava ovaj specijalizovani sajam najveći u Hrvatskoj. Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak upozorio je da je mehanizacija jedan od najvećih troškova u poljoprivrednoj proizvodnji.
2: Mehanizacija je jedan od bitnih stavaka u poljoprivrednoj proizvodnji i ukoliko se poljoprivrednici ne udruže, onda imaju dakako veći trošak u odnosu na one koji su udruženi. To je u ovim evropskim zemljama postala dobra praksa, smanjuju se troškovi poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje do 20%.
0: Posetioci će tokom tri sajamska dana imati priliku razgledati najnovije traktore, poljoprivredne mašine i opremu, upoznati savremena rješenja za preciznu poljoprivredu, sisteme navodnjavanja, skladištenja i prerade i pratiti demonstracije rada poljoprivredne mehanizacije na otvorenom. Na sajmu će se predstaviti izlagači iz Hrvatske inostranstva kao i proizvođači semena, zaštitnih sredstava i đubriva. Sajam je za posetioce otvoren danas i sutra od 9 do 18 časova, ulaz je besplatan. Žensko udruženje Izvor iz Tenje pruža besplatnu pravnu pomoć građanima u svom uredu i na terenu u Sarvašu i Dalju, gdje će ponovo biti 16. juna, najavila je u razgovoru za Radio Borovo koordinatorka udruženja pravnica Suzana Radić.
3: Besplatnu pravnu pomoć pružamo ovdje u našem uredu u Tenji. Od ponedjeljka do četvrtka od 9 do 13 sati je zaista svatko slobodan doći. Imamo i naš SOS telefon koji vam funkcionira od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Broj je besplatan 0800 200 151. Imamo također mobilni tim koji se trudi ipak približiti našim sugrađanima kojima je možda malo teže doći do Tenji iz razno raznih razloga. On djeluje u Sarvašu po dogovoru. Klisti također po dogovoru, a ono na što smo izuzetno ponosni, od rujna 2024. godine djelujemo i u Dalju, tamo obvezno dolazimo jednom mjesečno. Tu nam naravno i Radio Borovo svakako oglasi termin kada dolazimo, to obično bude jedan utorak od 10.30 do 11.30. Ja bih iskoristila ovu priliku i 16.6. znači u utorak, evo uskoro. Smo ponovno u Dalju u poduzetničkom razvojnom centru regionalne lokalne razvojne agencije općine Erdut od 10.30 do 11.30.
0: U posljednje vrijeme ističe naša sagovornica sve više građana kojim se obraćaju zbog socijalnih prava.
3: Nažalost, svjedoci smo poskupljenja i općenito težina života u našoj državi, osobito za naše umirovljenike, pa su vam vrlo česti upiti vezani za jednokratne novčane naknade od strane Hrvatskog zavoda za socijalni rad i ova tematika za inkluzivni dodatak. Svjesni smo i svjedoci smo da je to malo isto uređeno presudom Upravnog suda, da se više ne dolazi do onih slučajeva kada se nažalost dogodi da osoba koja je u iščekivanju inkluzivnog dodatka premine pa da od toga na kraju ništa. To su onako dvije najčešće tematike vezane uz socijalno pravo, ali naravno nikako ne treba zanemariti tematiku vezanu za žrtve nasilja. Tu se žene javljaju zaista sa razno raznim problemima oko neplaćanja alimentacije, javljaju se zapravo u postupku dodjele one mjere zabrane prilaska za bivše partnere, odnosno osobe koje su optužene za nasilje, koje su zapravo u postupku. Tako da zaista ima razno raznih upita, ali istaknula bi definitivno ovu tematiku žrtava nasilja i ovih socijalnih prava.
0: Provodi projekat Podrška žrtvama nasilja u porodici, a žrtvama nasilja pružaju besplatnu pravu i psihosocijalnu pomoć i podršku. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Lične karte s oznakom trajnog važenja izdane pre 1. januara 2003. godine prestaće vrediti 3. avgusta. Građane koji ih još koriste trebaju ih na vreme zameniti kako bi izbjegli poteškoće pri identifikaciji i korištenju usluga. Građanima će stići obaveštenje na kućnu adresu gdje će biti objašnjeno na koji način se može izraditi nova lična karta, te su se nakon tog obaveštenja dužni javiti u najbližu policijsku stanicu radi podnošenja zahtjeva za novu ličnu kartu. Razlog promjene nije administrativne prirode, nego sigurnost. Europska unija procenila je da stare lične karte više ne zadovoljavaju savremene standarde od krivotvorenja. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić izjavio je da vladine mere nisu zaustavile inflaciju koja ima ime i prezime. Na konferenciji za novinare u sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija, šef SDP-a ustvrdio je da rast cena hrane, režija i stanovanja pokazuje da privredni rast ne znači i bolji život građana. Na pitanje postoji li SDP-ov kandidat za međimurskog župana u slučaju prevremenih izbora ako nepravomoćno osuđeni župan Matija Posavec podnese ostavku, Hajdaš Dončić je odgovorio da, poznavajući hrvatsko pravosuđe, ne očekuje da će do izbora doći, ali SDP ima spremne kandidate i kandidatkinje čija imena za sad nije otkrio. Svečana dodjela ugovora o finansiranju programa i projekata Udruženja penzionera Vukovarsko-Sremske županije upriličena je jučer u Velikoj županijskoj većnici u Vinkovcima. Radi se o penzionerskim udruženjima koje su se prijavila na javni poziv čija su sredstva obezbeđena u budžetu Vukovarsko-Sremske županije za 2026. godinu u okviru Upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Javni poziv bio je otvoren od 10. februara do 11. marta ove godine, a pravo na finansijsku podršku ostvarilo je 25 udruženja penzionera. Minimalni iznos koji je dodeljen je 500 evra, a maksimalni 1100, rekao je Mario Adamović, pročelnik Upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu.
3: Kroz ovaj javni natječaj se išlo u smjeru poticanja društvenog života osoba starije treće životne dobi.

0: Jer ovaj puta istaknuto, ali nije vezano za konkretnu temu, da županija, evo, osim ove mjere, provodi još čitav niz drugih mjera aktivnosti koje su usmjerene na zaštitu i promicanje prava osoba treće životne dobi, kao što je recimo da evo, već i ovu godinu sufinanciramo cijenu smještaja u domovima za starije osobe kojima je Vukovarsko-srijemska županija osnivač, zajedno u suradnji sa gradovima i općinama s područja naše županije provodimo projekt i program besplatnog odlaska u toplice tijekom ljetnih mjeseci i općenito kroz Županijski savjet za treću životnu dob podupiramo čitav još niz drugih njihovih aktivnosti kojima su od značaja za njihov svakodnevni život i rad.
1: Na javni poziv županije projekat Udruženja penzionera Borovo po prvi put prijavila je njegova predsjednica Milica Popadić. Borovskom udruženju odobrena su sredstva u iznosu od 800 evra.
2: To su sredstva koja su namjenska. Znači, morala sam nešto izabrati gdje bi utrošila što dobijem novaca. Ja sam to namenila na dan penzionera, pošto mi je to najveća manifestacija koja broji najmanje uvijek do 300 osoba, 280 do 300 osoba. I mislim da će nam jako dobro to doći da utrošimo u tu svrhu. Mogu vam reći da jako lep iznos od 800 eura dobila sam za moje udruženje, rekla sam za čega ću koristiti te novce i mislim da je to jako dobra uopšte potreba našem udruženju. Ja se ovim putem stvarno zahvaljujem svi oni koji su pomogli meni u radu i u tom dobronamenskom iznosu, da sam presrećna.
1: Rekla je Popadićeva i izvestila da su predsjednici udruženja penzionera nakon dodjele ugovora imali sastanak sa Katom Lukić, predsjednicom Matice udruženja penzionera Vukovarsko-srijemske županije, koja im je saopštila da počinju prijave za boravak u Banji Bizovac.
2: Tako da ja moje eto, penzionere hoću da obradujem i da se meni prijave već od srede. Ja imam namjeru da idu prvi i drugi sedmi, jer tada počinje. Uplata je 8,5 eura po danu ulaz, evo tako, pa da se oni obraduju da mogu se prijavljivati kod mene. Ko prvi bude, taj će biti prvi na listi, ja imam 50 mjesta, to je jedan autobus.
1: Kroz finansiranje ovih programa i projekata županija pruža direktnu podršku unapređenju kvaliteta života penzionera i starijih osoba, zaštiti i ostvarivanju njihovih prava, brizi o starim i nemoćnim licima, kao i organizovanju druženja, rekreativnih sadržaja i aktivnog provođenja slobodnog vremena. Poštovani slušalci, čuli ste vesti u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
3: Čuli ste vesti, Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas promjenjivo i pretežno oblačno s kišom, vetar većinom slab. Najviša temperatura vazduha na našem području kretaće se između 22 i 25 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda na našem području je 15 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 99%. Duva slab severozapadni vetar. U većini krajeva biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz sunčane periode i dnevnu toplinu. S lokalnim nestabilnostima na istoku zemlje u prvom delu dana meteoropate mogu imati prolazno narušeno raspoloženje te oslabljenu koncentraciju i manjak energije.

0: Poznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: U Busa trgovinama potražite sir To je To Trapist 100 grama, euro 25. Šlag Dukat doza 250 ml, 3 euro 19.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
6: rahenski ulož,
5: pele, 11 eura 27,
6: najam stana 7 eura 99,
5: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Non stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo.
1: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
2: daj da spojimo lepo i korisno.
1: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
3: Halo?
4: Javljam se povodom oglasa.
1: Mali oglasi, mali oglasi, Radio Borovo. Radio Borovo.
5: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7. 7340. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadjelica za krompir. Telefon za informacije 099-21-34377. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Podružnica penzionera Vera poziva na proslavu Dana penzionera opštine Trpinja, koja će biti održana u subotu 13. juna u Crkvenom domu u Veri. Okupljanje gostiju predviđeno je od 18 časova, dok će večera biti poslužena u 19.30. Nakon večere slijedi prijatno druženje uz muziku uživo. Cena po osobi iznosi 15 evra, a zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj telefona 099-691-1096. Prijave su moguće do 7. juna. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima u 11 časova. Svečana dodala ugovora o finansiranju programa i projekata Udruženja penzionera Vukovarsko-Sremske županije upriličena je juče u Velikoj županijskoj većnici u Vinkovcima. Radi se o penzionerskim udruženjima koja su se prijavila na javni poziv, čija su sredstva obezbeđena u budžetu Vukovarsko-Sremske županije za 2026. godinu u okviru Upravnog odeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Javni poziv bio je otvoren od 10. februara do 11. marta ove godine, a pravo na finansijsku podršku ostvarilo je 25 udruženja penzionera. Minimalni iznos koji je dodeljen je 500 evra, a maksimalni 1100 evra, rekao je Mario Adamović, pročelnik Upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu.
3: Kroz ovaj javni natječaj se išlo u smjeru poticanja društvenog života osoba starije treće životne dobi, zaštiti promicanja prava osoba treće životne dobi, općenito znači uključivanje njihovog načina života u život u zajednici. Kroz ovaj javni natječaj svakako želimo da svake godine što je više moguće dignemo financijsku omotnicu ovoga javnog poziva. Na taj način evo i pošaljemo svojevrsnu poruku starijim članovima našega društva da računamo na njih i da želimo da budu aktivni članovi našega društva, da ga kroz svoje životno i radno iskustvo oplemenjuju. Ono što bi možda htio također ovaj puta istaknuti, ali nije vezano za konkretnu temu, da županija evo osim ove mjere provodi još čitav niz drugih mjera aktivnosti koje su usmjerene na zaštitu i promicanje prava osoba treće životne dobi, kao što je recimo da evo već i ovu godinu sufinanciramo cijenu smještaja u domovima za starije osobe kojima je Vukovarsko-srijemska županija osnivač, zajedno u suradnji sa gradovima i općinama s područja naše županije provodimo projekt i program besplatnog odlaska u toplice tijekom ljetnih mjeseci i općenito kroz županijski savjet za treću životnu dob podupiramo čitav još niz drugih njihovih aktivnosti kojima su od značaja za njihov svakodnevni život i rad.
2: Na javni poziv županije projekat Udruženja penzionera Borovo po prvi put prijavila je njegova predsjednica Milica Popadić. Borovskom udruženju odobrena su sredstva u iznosu od 800 evra.
4: To su sredstva koja su namjenska. Znači, morala sam nešto izabrati gdje bi utrošila što dobijem novaca. Ja sam to namenila na Dan penzionera, pošto mi je to najveća manifestacija koja broji najmanje uvijek do 300 osoba, 280 do 300 osoba. I mislim da će nam jako dobro to doći da utrošimo u tu svrhu. Mogu vam reći da jako lijep iznos od 800 eura dobila sam za moje udruženje, rekla sam za čega ću koristiti te novce i mislim da je to jako dobra uopšte potreba našem udruženju. Ja se ovim putem stvarno zahvaljujem svi oni koji su pomogli meni u radu i u tom dobronamenskom iznosu, da sam presrećna.
2: Rekla je Popadićeva i izvestila da su predsjednici Udruženja penzionera nakon dodjele ugovora imali sastanak sa Katom Lukić, predsjednicom Matice Udruženja penzionera Vukovarsko-Sremske županije, koja im je saopštila da počinju prijave za boravak u Banji Bizovac.
4: Tako da ja moje eto, penzionere hoću da obradujem i da se meni prijave već od srede. Ja imam namjeru da idu prvi i drugi sedmi, jer tadi počinje. Uplata je 8,5 eura po danu ulaz, evo tako, pa da se oni obraduju da mogu se prijavljivati kod mene. Ko prvi bude, taj će biti prvi na listi, ja imam 50 mjesta, to je jedan autobus.
2: Kroz financiranje ovih programa i projekata, županija pruža direktnu podršku unapređenju kvaliteta života penzionera i starijih osoba, zaštiti i ostvarivanju njihova

0: Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rahenski ulož, pele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
2: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
3: U Bosa trgovinama potražite kobasica Gala Čajna 300 grama 4,20, piće Windy Tonic litra i pol, €33. Bosa, što vas čini
4: sretnim. Marketing program Radio B.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Lične karte s oznakom trajnog važenja izdane pre 1. januara 2003. prestaće vrediti 3. avgusta. Građani koji ih još koriste trebaju ih na vreme zameniti kako bi izbjegli poteškoće pri identifikaciji i korištenju usluga. Građanima će stići obaveštenje na kućnu adresu gdje će biti objašnjeno na koji način se može izraditi nova lična karta, te su se nakon tog obaveštenja dužni javiti u najbližu policijsku stanicu radi podnošenja zahtjeva za novu ličnu kartu. Razlog promjene nije administrativne prirode nego sigurnost. Europska unija procijenila je da stare lične karte više ne zadovoljavaju savremene standarde od krivotvorenja. Iz Hrvatskog udruženja bolničkih lekara poručili su da se problem nedostatka lekara ne može rješavati dodatnim ograničenjima nakon specijalizacije, nego boljim upravljanjem bolnicama i kvalitetnijim uslovima rada. Upozoravaju da se odlasci mladih lekara pogrešno prikazuju kao nezahvalnost, dok se zanemaruju stvarni razlozi loše organizacije, preopterećenosti, neravnomjerne raspodjele posla, mobinga i nedostatka mentorstva. Ističu da mnogi lekari ne napuštaju javno zdravstvo, već prelaze u druge javne ustanove. Nakon ukidanja takozvanih robovlasničkih ugovora i povećanja plata, zaustavljen je trend odlaska u inostranstvo. Hubol poručuje da zdravstvu nedostaju kvalitetno upravljanje i bolji uslovi rada. Posljednjih dana Evropom se širi nova takozvana phishing kampanja u kojoj su na meti prevaranata gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije. Putem WhatsAppa šalju obaveštenja o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije te ih pokušavaju navesti da kliknu na poveznicu i unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne unose podatke u karticama te da ne provode nikakve transakcije povezane s rezervacijama ako nisu sigurni da komunikacija dolazi od službenog izvora. Takve su prijave posljednjih godina sve češće u turističkom sektoru. Agencija za zaštitu ličnih podataka provodi nadzor. Besplatan prevoz do Vukovarske Male Ade bit će organizovan i ove godine tokom kupališne sezone koja bi, u zavisnosti od vremenskih prilika i vodostaja Dunava, trebala da počne 20. juna. Grad Vukovar za ovaj projekat izdvojio je nešto više od 50.000 evra, a organizaciju i upravljanje nakon više godina ponovo preuzima sportsko-ribolovno udruženje Dunav Vukovar. Posjetioce i ovog leta očekuju brojni sportski, rekreativni, zabavni i muzički sadržaj, rekao je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.
4: Želimo evo danas izvijestiti naše sugrađane da će i ove godine biti organiziran besplatni prijevoz na Vukovarsku Malu Adu tijekom sezone kupanja. Vjerujemo evo da će nas poslužiti vodostaj Dunava kao i vrijeme kako bi evo što veći broj naših sugrađana proveo ljeto na biseru Dunava, evo u samom centru grada, a to je Vukovarska Mala Ada. Želim reći da će sama sezona krenuti 20. lipnja. Ove godine, evo nakon dugog niza godina, nositelji projekta će biti ponovno športsko-ribolovna udruga Dunav Vukovar, koji su ovaj projekt davnih dana i pokrenuli, i oni će se brinuti za čistoću, za uređenje samog okoliša, za educiranje ljudi kako bi evo ova sezona prošla u najboljem mogućem redu. Biće to naravno i zabavnog i sportskog i glazbenog sadržaja za svakoga ponešto, te evo pozivam sve naše sugrađane da ovo ljeto provede upravo na Vukovarskoj Adi.
3: Kako bi sezona protekla bez problema, o uređenju prostora i organizaciji aktivnosti brinuće sportsko-ribolovno udruženje Dunav.
5: Nadam se da ćemo opravdati ukazano povjerenje i prema gradu i ono što je najbitnije prema našim sugrađanima, i nadam se da će ova sezona proći u najboljem redu, da će biti svi zadovoljni.
3: Rekao je predsjednik sportsko-ribolovnog udruženja Dunav Vukovar Saša Piljaš. Pored uređenja kupališta i organizacije sadržaja, posebna pažnja bit će posvećena zaštiti prirode i bezbednosti posetilaca. U tome će učestvovati i gradske službe kao i nadležne ustanove.
0: Grad Vukovar će u suradnji sa udrugama civilnog društva osigurati određene sportske, rekreativne i zabavne sadržaje na području Male Ade, tako da će se svakoga biti

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadilica za krompir. Telefon za informacije 099 21 343 77. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Podružnica penzionera Vera poziva na proslavu Dana penzionera opštine Trpinja, koja će biti održana u subotu 13. juna u Crkvenom domu u Veri. Okupljanje gostiju predviđeno je od 18 časova, dok će večera biti poslužena u 19.30. Nakon večere slijedi prijatno druženje uz muziku uživo. Cena po osobi iznosi 15 evra, a zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj telefona 099 691 1096. Prijave su moguće do 7. juna. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

Nakon perioda u Crvenoj zvezdi, Slavoljub Đorđević odlazi u inostranstvo, gdje nastavlja svoju karijeru. Igrao je u Rumuniji, gdje je nastupao za klubove poput Otelu, Galati i drugih timova. U rumunskom prvenstvu stiče reputaciju pouzdanog defanzivca, igrača koji donosi sigurnost u zadnjoj liniji. Igrao je protiv kvalitetnih protivnika i u ligi koja je u tom periodu bila veoma konkurentna. Kasnije nastavlja karijeru u drugim zemljama, uključujući Kazahstan, gdje dodatno proširuje svoje iskustvo i upoznaje drugačije stilove fudbala. Takav put kroz različite lige pokazuje njegovu sposobnost prilagođavanja, što je jedna od ključnih osobina za dugotrajnu karijeru. Tu reviens à quelle heure, Angela?

Slavoljub Đorđević nije bio igrač koji će puniti naslovnice, ali je bio tip fudbalera kojeg želi svaki trener u timu. Njegova najveća snaga bila je u disciplini i taktičkoj odgovornosti. Kao štoper bio je fokusiran na osnovne zadatke, zatvaranje prostora, pravovremene intervencije i organizaciju odbrane. Bio je jak u duelima, posebno u igri glavom, što je bilo važno u prekidima kako u odbrani tako u napadu. Osim toga, imao je dobar osjećaj za pozicioniranje, što mu je omogućilo da često bude na pravom mjestu u pravo vrijeme. Takvi igrači možda ne dobijaju uvijek najviše pažnje, ali su ključni za stabilnost ekipe.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Lične karte s oznakom trajnog važenja izdane pre 1. januara 2003. prestaće vrediti 3. augusta. Građani koji ih još koriste trebaju ih na vreme zameniti kako bi izbjegli poteškoće pri identifikaciji i korištenju usluga. Građanima će stići obaveštenje na kućnu adresu gdje će biti objašnjeno na koji način se može izraditi nova lična karta, te su se nakon tog obaveštenja dužni javiti u najbližu policijsku stanicu radi podnošenja zahtjeva za novu ličnu kartu. Razlog promjene nije administrativne prirode, nego sigurnost. Europska unija procijenila je da stare lične karte više ne zadovoljavaju savremene standarde od krivotvorenja. Iz Hrvatskog udruženja bolničkih lekara poručili su da se problem nedostatka lekara ne može rješavati dodatnim ograničenjima nakon specijalizacije, nego boljim upravljanjem bolnicama i kvalitetnijim uslovima rada. Upozoravaju da se odlasci mladih lekara pogrešno prikazuju kao nezahvalnost, dok se zanemaruju stvarni razlozi loše organizacije, preopterećenosti, neravnomjerne raspodjele posla, mobinga i nedostatka mentorstva. Ističu da mnogi lekari ne napuštaju javno zdravstvo, već prelaze u druge javne ustanove. Nakon ukidanja takozvanih robovlasničkih ugovora i povećanja plata, zaustavljen je trend odlaska u inostranstvo. Hubol poručuje da zdravstvu nedostaju kvalitetno upravljanje i bolji uslovi rada. Posljednjih dana Evropom se širi nova takozvana phishing kampanja, u kojoj su na meti prevaranata gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije. Putem WhatsAppa šalju obaveštenja o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, te ih pokušavaju navesti da kliknu na poveznicu i unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne unose podatke u karticama, te da ne provode nikakve transakcije povezane s rezervacijama ako nisu sigurni da komunikacija dolazi od službenog izvora. Takve su prijave posljednjih godina sve češće u turističkom sektoru. Agencija za zaštitu ličnih podataka provodi nadzor. Besplatan prevoz do Vukovarske Male Ade bit će organizovan i ove godine tokom kupališne sezone, koja bi, u zavisnosti od vremenskih prilika i vodostaja Dunava, trebala da počne 20. juna. Grad Vukovar za ovaj projekat izdvojio je nešto više od 50.000 evra, a organizaciju i upravljanje nakon više godina ponovo preuzima sportsko-ribolovno udruženje Dunav Vukovar. Posjetioce i ovog leta očekuju brojni sportski, rekreativni, zabavni i muzički sadržaj, rekao je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.
3: Želimo evo danas izvijestiti naše sugrađane da će i ove godine biti organiziran besplatni prijevoz na Vukovarsku Malu Adu tijekom sezone kupanja. Vjerujemo evo da će nas poslužiti vodostaj Dunava, kao i vrijeme, kako bi evo što veći broj naših sugrađana proveo ljeto na biseru Dunava, evo u samom centru grada, to je Vukovarska Mala Ada. Želim reći da će sama sezona krenuti 20. lipnja. Ove godine, evo nakon dugog niza godina, nositelji projekta će biti ponovno športsko-ribolovna udruga Dunav Vukovar, koji su ovaj projekt davnih dana i pokrenuli, i oni će se brinuti za čistoću, za uređenje samog okoliša, za educiranje ljudi, kako bi evo ova sezona prošla u najboljem mogućem redu. Biće to naravno i zabavnog i sportskog i glazbenog sadržaja, za svakoga ponešto, te evo pozivam sve naše sugrađane da ovo ljeto provedu upravo na Vukovarskoj Adi.
2: Kako bi sezona protekla bez problema, o uređenju prostora i organizaciji aktivnosti brinuće sportsko-ribolovno udruženje Dunav.
4: Nadam se da ćemo opravdati ukazano povjerenje i prema gradu i ono što je najbitnije prema našim sugrađanima, i nadam se da će ova sezona proći u najboljem redu, da će biti svi zadovoljni.
2: Rekao je predsjednik sportsko-ribolovnog udruženja Dunav Vukovar Saša Piljaš. Pored uređenja kupališta i organizacije sadržaja, posebna pažnja bit će posvećena zaštiti prirode i bezbednosti posetilaca. U tome će učestvovati i gradske službe kao i nadležne ustanove.
0: Grad Vukovar će u suradnji sa udrugama civilnog društva osigurati određene sportske, rekreativne i zabavne sadržaje na području Male Ade, tako da će se svakoga biti po nešto u ovim predstojećim ljetnim mjesecima. I ja bih također još istaknuo i suradnju grada Vukovara sa javnom ustanovom za zaštitu prirode Vukovarsko-srijemske županije i sa njihovim djelatnikom, takozvanim rangerom, koji će također svaki tjedan tamo provoditi određeni nadzor da sve prođe u redu i u skladu sa aktualnim propisima o zaštiti prirode.
2: Rekao je Josip Paloš, pročelnik gradskog upravnog odjeljenja za društvene djelatnosti. Članovi udruženja već su počeli pripreme koje obuhvataju čišćenje prostora, uređenje kupališta, suzbijanje komaraca i pripremu mesta za kampere. Kupališna sezona na Vukovarskoj Maloj Adi trebala bi da traje do kraja avgusta, u slučaju povoljnijih vremenskih prilika mogla bi biti produžena za još jednu ili dve nedelje. Iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje obavještavaju da u ponedjeljak 8. juna počinje isplata penzija za maj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama. Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra, pretežno sunčano, posle podne unutrašnjosti uz mestimično umeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoj pljusak, uglavnom u gorju, naveče i na severu. Ujutro na kopnu ponegde kratkotrajna magla, vetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura na našem području bit će 14, maksimalna dnevna 28 stepeni. Sunčano i toplo vreme podržavat će povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Osjećaj prijatnosti ponegde će dosegnuti kategoriju vruće, pa se preporučuje prilagoditi odevanje, dobro se hidrirati te tokom boravka na otvorenom koristiti UV zaštitu kože i očiju.
2: A sada jedan mali EPP.
3: Reklame.
4: Boso shopping kartica u lipnju vrijedi više. Tijekom lipnja ostvarite 5% popusta prilikom gotovinskog i kartičnog plaćanja. Za više informacija posjetite našu web stranicu www.boso.hr.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
7: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
8: Cross Waste. Cross Waste.
7: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
9: Sigurno i održivo.
8: Cross Waste.
7: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
10: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
11: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
12: rakinski ulož, pele,
13: 11,27 €,
14: najam stana
13: 7,99 €.
15: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
16: Marketing program Radio Borova.

Dve godine kasnije je snimio album sa Biljanom Bosječić Bubom, a 2008. je gostovao na albumu Nagovaram srce, koji je Marijana Lazarević snimila u pratnji orkestra Vladana Lazarevića Krnjevca. Producirao je album Zlatni prsti renomea, koji se u prodaji pojavio 2010. godine. Bio je zadužen i za produkciju CD-a hitovi Žareta i Gocija, te albuma To je moja priča, koji su 2010. godine objavili Momo i grupa Dodir. Tokom 2012. godine je sarađivao sa Zoranom Kulinom, te grupama Služna braća i Zavičajno jato.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Ministarka zdravstva Irena Hrstić najavila je uvođenje normativa za prihvatljivo vrijeme čekanja na dijagnostičke preglede. Specijalisti bi za svakog pacijenta određivali rok u kojem pregled treba da bude obavljen, a zdravstvene ustanove bi bile dužne da obezbede termin u tom roku. Istakla je da nije cilj da svi pacijenti čekaju jednako dugo, već da prioritet zavisi od zdravstvenog stanja. Kao glavne uzroke dugih lista čekanja navela je veći fokus na prevenciji, starenje stanovništva i porast broja hroničnih bolesnika. Broj pregleda magnetnom rezonancom porastao je sa oko 55.000 pre 10 godina na 155.000 u 2024. godini. Prosječno vrijeme čekanja smanjeno je sa više od 200 dana u 2023. godini na 142 dana, dok je cilj da bude oko 60 dana. Onkološki i onkološki suspektni pacijenti pregled dobijaju u proseku za 14 dana, hitni slučajevi u roku od 24 sata, a prioritetni pacijenti u roku od 30 dana. U organizaciji Odbora za kulturu Zajedničkog veća opština ovog vikenda u Vukovaru održava se manifestacija Dani srpskog filma, tokom koje publika može besplatno pogledati tri značajna ostvarenja domaće kinematografije. Program se realizuje u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Cilj ovog filmskog ciklusa je približavanje srpske filmske baštine građanima, negovanje kulturnog dijaloga i obogaćivanje kulturne ponude grada kroz dostupne i kvalitetne umetničke sadržaje. Organizatori ističu da ovakvi programi doprinose očuvanju kulturnog nasljeđa, ali i jačanju veza između zajednice i publike svih generacija. Prvi film Dorotej prikazan je sinoć u Srpskom kulturnom centru, dok će večeras i sutra naveče s početkom u 19 časova biti prikazani Sakupljači perija i film I Bog stvori kafansku pevačicu, rekao je predsjednik odbora Sreten Šodolovac.
4: Odlučili smo se za ova tri filma jer su kultni klasici, također htjeli smo ovom manifestacijom da promovišemo kvalitetnu srpsku kinematografiju koja je poznata i u cijelom svijetu, ne samo kod nas, i svi znamo da smo ljubitelji naše kinematografije. Dobili smo ih od Avala studija i Centar film, također s ova tri filma smo htjeli pogoditi u neki naš srž srpskog karaktera, to je uz pesmu, muziku, ljubav prema kafani, prema životu. Također s ovim filmom Dorote htjeli smo da malo se prisjetimo istorijske epohe srednjeg veka, srednjovekovne Srbije. Tako da smo nekako gledali da zaokružimo celu priču s ova tri filma.
5: Možda malo nešto da otkrijete o ovom Doroteju, o ovom filmu, koja je neka evo njegova glavna poruka?
4: Pa on je snimljen po istoimenom romanu. Nekako, čini mi se, nije toliko poznat publici, pa mi je bilo interesantno da ga ponovo živimo.
3: Ulaz na sve projekcije je slobodan.
4: Pa ovo je početak. Planiramo da ovo bude jedna tradicionalna manifestacija. Voleo bi da u budućnosti dovodimo režisere, producente većih, značajnijih srpskih filmova koji će imati priliku da predstave svoja dela vukovarskoj publici, i nadam se da ćemo uspjeti u tome. Svako ko želi da se prisjeti ovih kultnih klasika neka dođe i neka uživa u ovim filmovima.
3: Odbor za kulturu Zajedničkog veća opština kroz ovakve programe nastavlja da promoviše filmsku umetnost i doprinosi očuvanju kulturnog identiteta srpske zajednice na istoku Hrvatske. Besplatan prevoz do Vukovarske Male Ade bit će organizovan i ove godine tokom kupališne sezone, koja bi, u zavisnosti od vremenskih prilika i vodostaja Dunava, trebalo da počne 20. juna. Grad Vukovar za ovaj projekat izdvojio je nešto više od 50.000 evra, a organizaciju i upravljanje nakon više godina ponovo preuzima Sportsko-ribolovno udruženje Dunav Vukovar. Posetioce i ovog leta očekuju brojni sportski, rekreativni, zabavni i muzički sadržaj, rekao je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.
6: Želimo evo, danas izvijesti naše sugrađane da će i ove godine biti organiziran besplatni prijevoz na Vukovarsku Malu Adu tijekom sezone kupanja. Vjerujemo evo, da će nas poslužiti vodostaj Dunava kao i vrijeme kako bi evo, što veći broj naših sugrađana proveo ljeto na biseru Dunava evo, u samom centru grada, a to je Vukovarska Mala Ada. Želim reći da će sama sezona krenuti 20. lipnja. Ove godine, evo, nakon dugog niza godina, nositelji projekta će biti ponovno Športsko-ribolovna udruga Dunav Vukovar, koji su ovaj projekt davnih dana i pokrenuli i oni će se brinuti za čistoću, za uređenje samog okoliša, za educiranje ljudi, kako bi evo, ova sezona prošla u najboljem mogućem redu. Biće to naravno i zabavnog i sportskog i glazbenog sadržaja za svakoga ponešto, te evo, pozivam sve naše sugrađane da ovo ljeto provedu upravo na Vukovarskoj Adi.
3: Kako bi sezona protekla bez problema, o uređenju prostora i organizaciji aktivnosti brinuće Sportsko-ribolovno udruženje Dunav, rekao je njegov predsjednik Saša Piljaš.
7: Nadam se da ćemo opravdati ukazano povjerenje i prema gradu i ono što je najbitnije prema našim sugrađanima i nadam se da će ova sezona proći u najboljem redu, da će biti svi zadovoljni.
3: Pored uređenja kupališta i organizacije sadržaja, posebna pažnja bit će posvećena zaštiti prirode i bezbednosti posetilaca. U tome će učestvovati i gradske službe kao i nadležne ustanove.
8: Grad Vukovar će u suradnji sa udrugama civilnog društva osigurati određene sportske, rekreativne i zabavne sadržaje na području Male Ade, tako da će se svakoga biti ponešto u ovim predstojećim ljetnim mjesecima. I ja bih također još istaknuo i suradnju grada Vukovara sa javnom ustanovom za zaštitu prirode Vukovarsko-srijemske županije i sa njihovim djelatnikom, takozvanim rangerom, koji će također svaki tjedan tamo provoditi određeni nadzor da sve prođe u redu i u skladu sa aktualnim propisima o zaštiti prirode.
3: Rekao je Josip Paloš, pročelnik Gradskog upravnog odjeljenja za društvene djelatnosti. Članovi udruženja već su počeli pripreme koje obuhvataju čišćenje prostora, uređenje kupališta, suzbijanje komaraca i pripremu mjesta za kampere. Kupališna sezona na Vukovarskoj Maloj Adi trebalo bi da traje do kraja avgusta, a u slučaju povoljnih vremenskih prilika mogla bi biti produžena za još jednu ili dve nedjelje. Čuli ste

0: Crnogorju, naveče i na severu. Ujutro na kopnu ponegde kratkotrajna magla, vetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura na našem području bit će 14, maksimalna dnevna 28 stepeni. Sunčano i toplo vrijeme podržavat će povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Osjećaj prijatnosti ponegde će dosegnuti kategoriju vruće, pa se preporučuje prilagoditi odevanje, dobro se hidrirati te tokom boravka na otvorenom koristiti UV zaštitu kože i očiju.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
3: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
3: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
4: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
5: Jesam.
3: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
3: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezani koči majte, molim.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
9: rakinski ulož, spele,
8: 11,27 €,
9: najam stana
8: 7,99 €.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
12: Marketing program Radio Borovac.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadjelica za krompir. Telefon za informacije 099 21 343 77. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Podružnica penzionera Vera poziva na proslavu Dana penzionera opštine Trpinja, koja će biti održana u subotu 13. juna u Crkvenom domu u Veri. Okupljanje gostiju predviđeno je od 18 časova, dok će večera biti poslužena u 19.30. Nakon večere slijedi prijatno druženje uz muziku uživo. Cena po osobi iznosi 15 evra, a zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj telefona 099 691 1096. Prijave su moguće do 7. juna. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

A za sam kraj našeg današnjeg

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Ministarka zdravstva Irena Hrstić najavila je uvođenje normativa za prihvatljivo vrijeme čekanja na dijagnostičke preglede. Specijalisti bi za svakog pacijenta određivali rok u kojem pregled treba da bude obavljen, a zdravstvene ustanove bi bile dužne da obezbede termin u tom roku. Istakla je da nije cilj da svi pacijenti čekaju jednako dugo, već da prioritet zavisi od zdravstvenog stanja. Kao glavne uzroke dugih lista čekanja navela je veći fokus na prevenciji, starenje stanovništva i porast broja hroničnih bolesnika. Broj pregleda magnetnom rezonancom porastao je sa oko 55.000 pre 10 godina na 155.000 u 2024. godini. Prosječno vrijeme čekanja smanjeno je sa više od 200 dana u 2023. godini na 142 dana, dok je cilj da bude oko 60 dana. Onkološki i onkološki suspektni pacijenti pregled dobijaju u proseku za 14 dana, hitni slučajevi u roku od 24 sata, a prioritetni pacijenti u roku od 30 dana. U organizaciji Odbora za kulturu Zajedničkog veća opština ovog vikenda u Vukovaru održava se manifestacija Dani srpskog filma, tokom koje publika može besplatno pogledati tri značajna ostvarenja domaće kinematografije. Program se realizuje u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Cilj ovog filmskog ciklusa je približavanje srpske filmske baštine građanima, negovanje kulturnog dijaloga i obogaćivanje kulturne ponude grada kroz dostupne i kvalitetne umetničke sadržaje. Organizatori ističu da ovakvi programi doprinose očuvanju kulturnog nasljeđa, ali i jačanju veza između zajednice i publike svih generacija. Prvi film Dorotej prikazan je sinoć u Srpskom kulturnom centru, dok će večeras i sutra naveče s početkom u 19 časova biti prikazani Sakupljači perija i film I Bog stvori kafansku pevačicu, rekao je predsjednik odbora Sreten Šodolovac.
5: Odlučili smo se za ova tri filma jer su kultni klasici, također htjeli smo ovom manifestacijom da promovišemo kvalitetnu srpsku kinematografiju koja je poznata i u cijelom svijetu, ne samo kod nas, i svi znamo da smo ljubitelji naše kinematografije. Dobili smo ih od Avala studija i Centar film, također s ova tri filma smo htjeli pogoditi u neki naš srž srpskog karaktera, to je uz pesmu, muziku, ljubav prema kafani, prema životu. Također s ovim filmom Dorote htjeli smo da malo se prisjetimo istorijske epohe srednjeg veka, srednjovekovne Srbije. Tako da smo nekako gledali da zaokružimo celu priču s ova tri filma.
6: Možda malo nešto da otkrijete o ovom Doroteju, o ovom filmu, koja je neka evo njegova glavna poruka?
5: Pa on je snimljen po istoimenom romanu. Nekako, čini mi se, nije toliko poznat publici, pa mi je bilo interesantno da ga ponovo živimo.
4: Ulaz na sve projekcije je slobodan.
5: Pa ovo je početak. Planiramo da ovo bude jedna tradicionalna manifestacija. Voleo bi da u budućnosti dovodimo režisere, producente većih, značajnijih srpskih filmova koji će imati priliku da predstave svoja dela vukovarskoj publici, i nadam se da ćemo uspjeti u tome. Svako ko želi da se prisjeti ovih kultnih klasika neka dođe i neka uživa u ovim filmovima.
4: Odbor za kulturu Zajedničkog veća opština kroz ovakve programe nastavlja da promoviše filmsku umetnost i doprinosi očuvanju kulturnog identiteta srpske zajednice na istoku Hrvatske. Besplatan prevoz do Vukovarske Male Ade bit će organizovan i ove godine tokom kupališne sezone, koja bi, u zavisnosti od vremenskih prilika i vodostaja Dunava, trebalo da počne 20. juna. Grad Vukovar za ovaj projekat izdvojio je nešto više od 50.000 evra, a organizaciju i upravljanje nakon više godina ponovo preuzima Sportsko-ribolovno udruženje Dunav Vukovar. Posetioce i ovog leta očekuju brojni sportski, rekreativni, zabavni i muzički sadržaj, rekao je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.
7: Želimo evo, danas izvijesti naše sugrađane da će i ove godine biti organiziran besplatni prijevoz na Vukovarsku Malu Adu tijekom sezone kupanja. Vjerujemo evo, da će nas poslužiti vodostaj Dunava kao i vrijeme kako bi evo, što veći broj naših sugrađana proveo ljeto na biseru Dunava evo, u samom centru grada, a to je Vukovarska Mala Ada. Želim reći da će sama sezona krenuti 20. lipnja. Ove godine, evo, nakon dugog niza godina, nositelji projekta će biti ponovno Športsko-ribolovna udruga Dunav Vukovar, koji su ovaj projekt davnih dana i pokrenuli i oni će se brinuti za čistoću, za uređenje samog okoliša, za educiranje ljudi, kako bi evo, ova sezona prošla u najboljem mogućem redu. Biće to naravno i zabavnog i sportskog i glazbenog sadržaja za svakoga ponešto, te evo, pozivam sve naše sugrađane da ovo ljeto provedu upravo na Vukovarskoj Adi.
4: Kako bi sezona protekla bez problema, o uređenju prostora i organizaciji aktivnosti brinuće Sportsko-ribolovno udruženje Dunav, rekao je njegov predsjednik Saša Piljaš.
8: Nadam se da ćemo opravdati ukazano povjerenje i prema gradu i ono što je najbitnije prema našim sugrađanima i nadam se da će ova sezona proći u najboljem redu, da će biti svi zadovoljni.
4: Pored uređenja kupališta i organizacije sadržaja, posebna pažnja bit će posvećena zaštiti prirode i bezbednosti posetilaca. U tome će učestvovati i gradske službe kao i nadležne ustanove.
9: Grad Vukovar će u suradnji sa udrugama civilnog društva osigurati određene sportske, rekreativne i zabavne sadržaje na području Male Ade, tako da će za svakoga biti ponešto u ovim predstojećim ljetnim mjesecima. I ja bih također još istaknuo i suradnju grada Vukovara sa javnom ustanovom za zaštitu prirode Vukovarsko-srijemske županije i sa njihovim djelatnikom, takozvanim rangerom, koji će također svaki tjedan tamo provoditi određeni nadzor da sve prođe u redu i u skladu sa aktualnim propisima o zaštiti prirode.
4: Rekao je Josip Paloš, pročelnik Gradskog upravnog odjeljenja za društvene djelatnosti. Članovi udruženja već su počeli pripreme koje obuhvataju čišćenje prostora, uređenje kupališta, suzbijanje komaraca i pripremu mjesta za kampere. Kupališna sezona na Vukovarskoj Maloj Adi trebalo bi da traje do kraja avgusta, a u slučaju povoljnih vremenskih prilika mogla bi biti produžena za još jednu ili dve nedjelje. Čuli ste posljednje vesti ove subote. Hvala na pažnji.
10: Čuli ste vesti Radio Borova.

I nakon ove lepe pesme počinjemo mi našu priču, večerašnju priču o filmu Drama. Mladi glumački par u filmu Drama svoje uloge je izneo na tako uverljiv način da naprosto proživljavate sve emocije zajedno s njima. Ono što počinje kao standardna romantična komedija, već nakon 20 minuta pretvorit će se u psihološku dramu i otići u sasvim drugom smeru, nenadanom. Intrigantan film Drama norveškog scenarista i režisera Kristofera Borglija, sve samo ne nezanimljivo ostvarenje. Za protagoniste ima mladi glumački par Zendaju i Roberta Pattinsona, koji ovdje portretiraju buduće mladence koje do najsretnijeg dana u životu očekuje samo nedjelju dana. Kako teku pripreme mladoženja, Charlie piše govor i prijatelju Majku govori o prvom susretu sa Emo, detaljima koji će uključiti u svoj govor. Sve to izgleda lepršavo i slatkasto, baš kao u pravoj romantičnoj komediji, ali nakon jedne večeri i probanja vina, Charlie i Emma će zajedno sa Majkom i njegovom suprugom Rachel, inače kumom, igrom slučaja ispričati najužasniju stvar koju su radili u životu.